Danske Kami, Reputation to Maintain. Og her er det Heartbreak Warfare med John Mayer.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.